0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Balkania!

0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Radio

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ovog petka, 29. maja. Žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Politički spoljni uticaj nastoje da udalje Kazahstan od Rusije na sličan način kao sa Ukrajinom, kako bi ta zemlja bila korišćena kao instrument protiv Rusije u vojnom smislu, upozoravaju analitičari. Ugovor Beograda i Pekinga o sprovođenju 4 globalne inicijative ojačava srpsku spoljnopolitičku poziciju kad je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta na Kosovo i Metohiji, ocenjuju naši sagovornici. Ukrajinske snage izvele udar na dečije igralište u Hersonu, Ujedinjene nacije pozvale na brzu istragu napada ukrajinskih snaga u Starobeljsku. Marija Zaharova tvrdi da nema sumnje da američki sistem Palantir pomaže nacističkoj politici Kijeva. Poništavanje priznanja takozvanog Kosova važno je za srpske birače u Crnoj Gori, kažu analitičari, povodom najave da će posle Zete i opštine Pljevlja otpriznati lažnu državu Kosovo. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Vazdušna opasnost proglašena je sinoć na čitavoj teritoriji Ukrajine, prenose ruski mediji. Rusija je upozorila zaposlene u stranim ambasadama da hitno napuste ukrajinsku prestonicu. Nakon toga svaka osoba može da donosi sopstvene odluke, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Iranski vrhovni lider Ajatolah Mojtaba Hamnej nije odobrio nacrt memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Državama kojim bi primirje bilo produženo za 60 dana i pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu. Zbog toga ni američki predsjednik Donald Trump nije pristao na sporazum, preneli su američki mediji pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore. Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Danny Danon prekinuo je sve kontakte sa generalnim sekretarom Antonijom Guterešom. On je reagovao na odluku Ujedinjenih nacija da pojedine entitete iz Izraela stave na spisak seksualnih prestupnika u zonama sukoba. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ponovio je da Iran ne radi na pravljanju nuklearnog naoružanja, istovremeno je okrivio Izrael za regionalnu nestabilnost i dodao da Iran ne želi da učestvuje u diplomatiji koja uključuje bilo kakva poniženja. Kijevski režim ponovo je pokazao svoju terorističku suštinu nanevši varvarski udar na koleđ u Starobeljsku, izjavio ruski ambasador u svetskoj organizaciji Vasilij Nebenzija. Surovost sa kojim se kijevski režim obračunao sa tom decom može da se uporedi sa onim što su radili nacisti, rekao je Nebenzija tokom sastanka Saveta bezbednosti. A radovi na sanaciji vodosistema Rzav su pri kraju. Tehnička voda danas bi trebalo da postane dostupna u Čačku, objavljeno je sinoć na društvenim mrežama grada Čačka.

0: Poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kazahstanu potvrdila je da su odnosi dve zemlje na nivou strateškog partnerstva zasnovanog na bliskoj političkoj, ekonomskoj, energetskoj i bezbednosnoj saradnji koja se i dalje produbljuje. Putin i Tokajev potpisali su zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva dva naroda. Ruski ekonomista i politikolog Vasilij Koltašov kaže za Sputnik da taj dokument predstavlja potvrdu međusobnog razumevanja i bliskih odnosa dva lidera, ali i spremnosti dve države da nastave da produbljuju saradnju.
1: Potpisivanje zajedničke deklaracije o prijateljstvu i dobrosusedstvu ukazuje na to da će se Rusija i Kazahstan i dalje približavati, umjesto da se udaljavaju, i to kroz kulturnu saradnju i negovanje patriotskih vrednosti. To je veoma važno pitanje, ali sama deklaracija ga ne rešava. Ona pre ukazuje na to da Putin i Tokajev imaju generalno slične poglede. To znači da ruski jezik neće biti dodatno proganjan u Kazahstanu, kao i da ostaju očuvane antifašističke vrednosti, uključujući značaj pobjede nad nacizmom i japanskim militarizmom, uz slobodno i bez ograničenja obeležavanje dana pobjede, bez borbe protiv istorijskih simbola i protiv veterana Drugog svjetskog rata, kojih ima u Kazahstanu i koji su nas zadužili svojim podvizima. Ovo su važna pitanja, a vidjet ćemo kako će sve to biti realizovano, jer u Kazahstanu su delovale različite političke snage koje se bore protiv ruskog jezika, smatrajući ga tuđim, kao i sovjetske simbolike i sovjetskim simbolima pobjede.
0: Od sticanja nezavisnosti Kazahstan pokušava da vodi uravnoteženu, nekonfliktnu spoljnu politiku i nastoji da razvija odnose sa važnim međunarodnim partnerima, među kojima su Kina, Evropska unija, Sjedinjene države i Turska. Ipak Rusija i dalje zauzima posebno mjesto u spoljnopolitičkom kursu Astane, pre svega zbog geografske i istorijske bliskosti, snažnih ekonomskih veza i međusobne zavisnosti dve države. Koltašov navodi da postoje politički spoljni uticaj koji nastoje da udalje Kazahstan od Rusije na sličan način kako je to ranije bio slučaj s Ukrajinom, da bi potom ta zemlja bila korištena kao instrument protiv Ruske federacije u vojnom smislu.
1: Takvu igru igra Zapad. Deklaracija dva predsjednika pokazuje da na najvišem nivou razumeju da treba da neguju bliske odnose, umjesto da preduzimaju akcije koje koriste samo Zapadu.
0: Kazahstan i njegovi partneri zainteresovani su za očuvanje stabilnosti i predvidivosti i ka tome je usmeren i novi ustav te zemlje usvojen 15. marta, stupa na snagu 1. jula i u njemu je na inicijativu Tokajeva potvrđeni status ruskog jezika kao zvaničnog jezika te zemlje. Rusija ostaje ključni ekonomski partner, učestvuje sa 19% u spoljnotrgovinskom prometu Kazahstana i ključna je tranzitna država za izvoz njihove nafte. Ruski eksperti ističu da su za Kazahstan i njegove najbliže partnere, a to su Rusija i Kina, i dalje najvažnija pitanja bezbednosti. Koltašov objašnjava da događaj iz januara 2022. intervencija ODKB-a u Kazahstanu i dalje ostaje jedan od ključnih primjera borbe za regionalnu bezbednost u centralnoj Aziji i podsjeća da je tokom protesta u toj zemlji, odnosno pokušaja obojene revolucije, na molbu predsjednika stigao kontingent snaga Saveza predvođenog Rusijom, čime je vlastima u Astani pružena podrška u stabilizaciji političke situacije. Naš sagovornik dodaje i da su ti događaji pokazali koliko su bezbednosni izazovi bili ozbiljni i organizovani, posebno u Almatiju, gdje su delovale dobro obučene ekstremističke snage, kaže Koltašov, iza kojih su stajale zapadne obaveštajne službe.
1: Rusija je pokazala da će ukoliko u Kazahstanu ili bilo kojoj drugoj zemlji centralne Azije dođe do pokušaja puča ili nasilnog preuzimanja vlasti od strane Zapada biti preduzete mere radi očuvanja stabilnosti.
0: Naš sagovornik smatra da je upravo visok nivo međusobnog povjerenja i bezbednosne saradnje doprineo kontinuiranom radu na otkrivanju terorističkih organizacija i suzbijanju ekstremističke i verske radikalizovane propagande sa političkom pozadinom. Prema njegovoj oceni, takva politika omogućila je da centralna Azija posljednjih godina zadrži relativnu stabilnost i izbjegne nove pokušaje pučeva poput onih u Kazahstanu početkom 2022. Ukupno od stupanja Tokajeva na dužnost predsjednika 2019. on se sa Putinom lično sastao 39 puta. Kako kaže Koltašov, to je dokaz izuzetno bliskih i intenzivnih ličnih kontakata dvojice lidera.
2: Эта точка зрения распространена там, в деловых кругах.
1: Односи двоице председника су веома важни, иако се у Казахстану сматра да је Токаев слаб председник. То гледиште је тамо распространено у пословним кругујима, у окверу западног топ менеджмента, који има јаке позиције у Казахстану, зато што је у периоду председниковања Назарбајева тамо била велика распродаја свега вредног, и Запад је практично обезбедио себи налазишта нафте, гаса и других природних богатства. Истовремено, Казахстан има svoju veliku poslovnu zajednicu koja ima oligarhijske tendencije i prilično je blisko vezana sa Zapadom i Britancima. U takvoj situaciji uvek postoji pretnja od nekakvih neprijateljskih akcija protiv predsjednika Tokajeva.
0: Koltašov ističe da direktna komunikacija Putina i Tokajeva i visok nivo međusobnog poverenja dvojice lidera deluju kao faktor stabilizacije u Kazahstanu jer ograničavaju prostor za delovanje destruktivnih unutrašnjih i spoljnih uticaja i doprinose jačanju ukupne političke stabilnosti u toj zemlji.
2: I to pokazuje tim što prezident Tokajev.
1: To pokazuje da predsjednik Tokajev nije sedokosi diplomata koji je slučajno preuzeo mesto predsjednika Kazahstana i koji mora da sprovodi volju nekih stranih sila ili po svojim ideološkim stavovima veoma sumnjivih poslovnih krugova, već da je lider koji će sprovoditi određenu politiku koja je korisna za razvoj zemlje i koja neće dovesti do bilo kakvih negativnih posljedica po narod Kazahstana. To jest, sa Rusijom se on neće svađati. Naprotiv, učinit će sve što je moguće za razvoj industrijskog i trgovinskog sektora Kazahstana u kontekstu odnosa sa Rusijom. Upravo je to poruka koja je preneta u čak dve zvanične posjete predsjednika Putina Kazahstanu.
0: Prema rečima Koltašova, sve ovo ukazuje na to da se odnosi dve zemlje kreću u pozitivnom pravcu. On naglašava da je Kazahstan bio među inicijatorima stvaranja Evrazijske ekonomske unije, što, kako kaže, potvrđuje značaj uloge te zemlje u regionalnim integracijama. Također dodaje da Rusija i Kazahstan nastavljaju da produbljuju i strateške odnose. Jedan deo toga je izgradnja prve nuklearne elektrane u Kazahstanu, koji važi za najveću zemlju centralne Azije. Projekat nuklearne elektrane Balhaš, koji će graditi Rusija, biće finansiran uglavnom ruskim kreditom. Moskva treba da pokrije oko 85% vrednosti tog projekta, čija se vrednost procenjuje na oko 15 milijardi dolara.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Državna poseta predsjednika Srbije Kini povodom 10 godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje za zvanični Peking je važan događaj, kako izjavila portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning. Kina i Srbija zajednički će raditi na sprovođenju četiri globalne inicijative i doprineti rešavanju razvojnih izazova, međunarodnoj bezbednosti, razmeni među civilizacijama i unapređenju globalnog upravljanja. Ugovor o sprovođenju četiri globalne inicijative između Srbije i Kine značajno ojačava srpsku spoljnopolitičku poziciju kad je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji, kaže za Sputnik stručnjak za međunarodne odnose dr. Sanja Arežina, autorka knjige Kina u Evropi. Reč je o ideji da se u okviru Ujedinjenih nacija i drugih multilateralnih institucija dve države usaglašavaju oko svih bitnih pitanja koje se tiču te četiri globalne inicijative, pošto je Srbija dala podršku svim navedenim kineskim inicijativama, kaže Arežina, s tim da one treba da odražavaju jednu viziju kineske spoljne politike zasnovanu na multilateralizmu i alternativnoj viziji svetskog poretka, koji bi morao da bude pandan dominantnom zapadnom modelu ekonomskog razvoja.
4: Jedna je globalna razvojna inicijativa, ova druga je bezbednostna, treća je civilizacijska i ova četvrta je za veštačku inteligenciju. Što se tiče ove globalne razvojne inicijative, ona se u suštini fokusira na ispunjavanje te neke agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj i rešavanje tih nekih globalnih ekonomskih izazova, znači promovisanje inkluzivnog rasta, smanjivanje siromaštva. Što se tiče ove bezbednostne inicijative, ono promoviše taj neki koncept zajedničke sveobuhvatne i održive bezbednosti. I u suštini ona zagovara poštovanje suvereniteta, čemu i Kina i Srbija teže, i političkih uređenja različitih zemalja, znači protiveći se toj nekoj politici sile i mešanju unutrašnje poslove drugih država. Tu bi se možda moglo i podvesti naše pitanje Kosova i Metohije i poštovanje rezolucije 1244.
0: S druge strane, kad je reč o Kini, radi se o poštovanju principa jedne Kine i svih njenih ključnih interesa, a pre svega onih koji se tiču Tajvana, ističe naša sagovornica. Ta globalna civilizacijska inicijativa odnosi se na poštovanje različitosti svetskih kultura i civilizacija i zalaže za ravnopravnost i uzajamno učenje i dijalog među narodima, tako da u suštini promoviše razgovor između različitih vlada, objašnjava Arežina.
4: Svi smo svedoci danas da previše kriznih žarišta postoji širom sveta i one su u suštini posljedica upravo toga što nije postojao nikakav dijalog između nacija koje su u sukobima. I ovo krajnje koje se tiče veštačke inteligencije, o čemu se sad u posljednjih nekoliko godina najviše vodi rasprava, ali ni na globalnom nivou, jer ona u suštini

0: neki način svim narodima, ali u isto vreme i da poštuje sve etičke standarde koji su neophodni, imajući u vidu da vi tu imate i humanoide robote i sve ostale neke rizike koje veštačka inteligencija sama sa sobom nosi.
1: U osvrtu na kampanju prozapadnih lobista protiv potpisivanja sporazuma, Režina kaže da se od 2009. godine spoljna politika Srbije zasnivala na oslanjanju na 4 spoljnopolitička stuba, s tim da se prethodnih godina naša zemlja mnogo više trudila da sarađuje sa Evropskom unijom zbog, kako kaže Arežina, eventualnog članstva.
0: S tim da, mislim, moramo da tu uzemo jednu zadršku, odnosno realnost da Srbija u zadnje 4 godine nije otvorila ni jedno poglavlje, pre svega što nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji, ali i zbog pregovora koji se vode po pitanju odnosa Beograda i Prištine. U svakom slučaju, Srbija ne odstupa od svog puta ka članstvu u Evropskoj uniji, jer kao što sam rekla, mi tome prirodno težimo, ali u svakom slučaju to ne znači da nećemo sarađivati sa drugim državama, pogotovo sa globalnim centrima moći kao što je Kina, imajući u vidu da smo u prethodnim decenijama od Kine dobijali samo pozitivne stvari i da već decenijski gajimo jedan dobar kako politički, tako i ekonomski odnos sa Pekingom.

0: Potencijalni sporazum Sjedinjenih Država s Iranom zavisit će od odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio ministar financija Sjedinjenih Država Scott Bessent. On je ponovio da Trump neće napraviti loš sporazum za američki narod. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da su iranske aktivnosti u Ormuskom Oreuzu zakonite i u skladu s međunarodnim pravom. On je optužio Sjedinjene Države i Izrael za vođenje neopravdano velikog agresorskog rata protiv Irana. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je na sastanku s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da Budimpešta neće snabdevati Ukrajinu oružjem. Više podataka potražite na našem Telegramu i našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. A košarkaši Dubaja plasirali su se u finale ABA lige posle pobede u trećoj utakmici polufinalne serije nad ekipom Budućnosti. Dubaj je na svom terenu slavio rezultatom 103-7. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Zašto je Amerika objavila kompletnu administrativnu istoriju miliona Nemaca koji su bili povezani sa nacistima baš u ovom trenutku?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Snage Kijeva izvele su udar na dečije igralište u Hersonu. Ujedinjene nacije traže hitnu istragu napada Ukrajinaca u Starobeljsku. Marija Zaharova tvrdi da više nema sumnje da američki sistem Palantir pomaže nacističkoj politici Kijeva. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Nema sumnje da američki analitički sistem Palantir pomaže kijevskom režimu u sprovođenju njegove nacističko-rusofobne politike. Ako njegovo rukovodstvo veruje drugačije, trebalo bi da pruži dokaze o suprotnom, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je napomenula da Palantir tesno sarađuje sa kijevskim režimom od samog početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, pružajući mogućnosti za raspoređivanje sistema veštačke inteligencije u interesu Ukrajine. Ukrajinskih oružanih snaga. Ministarstvo odbrane Rusije uspostavilo je kontrolu nad Novovasiljevkom u Harkovskoj oblasti. Ruske trupe su tokom prethodnog dana uništile skladišta i lansirne lokacije za bespilotne letelice dugog dometa ukrajinskih oružanih snaga. PVO sistemi su oborili 4 navođene aviobombe i 180

0: 15-20 godina. Očigledno da će se ključna politička debata u Crnoj Gori voditi upravo oko tih pitanja.
1: Slušate Radio Sputnik.
2: Nacionalni arhiv Sjedinjenih Država nedavno je na internetu objavio gotovo kompletnu administrativnu istoriju miliona članova Nacionalsocijalističke radničke partije Nemačke, kao i ljudi koji su na druge načine, ali zvanično, bili povezani sa nacističkim režimom. Dostupno je u ovom trenutku preko 16 miliona digitalnih objekata na više od 5.500 digitalizovanih mikrofilmova. Svi su datirani između 1927. i 1945. A taj ogroman korpus dokumenata prvi put u istoriji može da istražuje svako potpuno besplatno i bez ikakve registracije. Nemačka je za vreme Drugog svetskog rata brojala 80 miliona ljudi, a 2/3 bile su upletene u nacističku partiju, bili su dobro umreženi i gotovo nema porodice u toj zemlji koja sada, čeprkajući po ovim tamnim arhivama, neće pronaći nekog svog neposrednog pretka, kaže za Sputnik dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović. On dodaje da ne može biti siguran u motive istraživanja potencijalnog nacističkog porekla, budući da je u svetu u toku masovna relativizacija svega što se dešavalo u prošlosti, pa tako i u Evropi, ali u Nemačkoj i zakonska i ustavna atmosfera još uvijek je takva da se sve što je povezano sa nacizmom kažnjava. Međutim, kaže Stojanović, znatiželja i te kako postoji.
3: U Nemačkoj se to javljalo u nekoliko talasa. Odmah posle rata, naravno, to je bio jedan veliki zid ćutanja, jer je još uvijek bilo nacista koji su bili u punoj fizičkoj, intelektualnoj i političkoj snazi, zato što su već bili u prvim vladama zapadno-nemačkim, recimo kod Konrada Adenauera.
2: Dokumentacioni centar Amerikanaca dugo je bio u Berlinu, sada je prebačen u Ameriku. U ogromnoj građi popisani su članovi nacističke stranke i svi povezani sa tim sistemom, od Hitlerjugenda do ženskih organizacija. Procenjuje se da je tih ljudi bilo između 9 i 10 miliona i bili su neposredni članovi partije, ali je mnogo više njih bilo posredno uključeno, čak do 2/3 svih Nemaca, kaže Stojanović.
3: Taj dokumentacioni centar koji je postojao u Berlinu i koje su Amerikanci predali Nemcima, naravno sve je fotokopirano, oni su originale praktično odneli. Da li su sve ostavili u Berlinu, to je uvek pitanje. Naravno, nikad se to ne čini i uvek obaveštajne službe imaju to kao dobro sredstvo u sopstvenim rukama, jaku, eksplozivnu, političku bombu koja je povremeno aktivirala u Nemačkoj.
2: Opširni tekst na ovu temu potražite na našem Telegram kanalu kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs.

0: kraju emisije kratko najvažnije vesti. Iranski vrhovni lider Ajatolah Mojtaba Hamnej nije odobrio nacrt memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim državama o produženju primirja za 60 dana i pokretanju pregovora o nuklearnom programu, pa ni Donald Trump nije pristao na sporazum, prenose američki mediji, pozivajući se na diplomatske izvore. Vazdušna opasnost proglašena sinoć na teritoriji čitave Ukrajine, preneli ruski mediji. Rusija upozorila zaposlene u stranim ambasadama da hitno napuste Kijev. Nakon toga svaka osoba može da donosi sopstvene odluke, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Izraelski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Deni Danon prekinuo sve kontakte sa generalnim sekretarom Antonijom Guterešom, reagujući na odluku Ujedinjenih nacija da pojedine entitete iz Izraela stavi na spisak seksualnih prestupnika u zonama sukoba. A radovi na sanaciji vodosistema Rzav su pri kraju. Tehnička voda trebalo bi danas da postane dostupna u Čačku, objavljeno je sinoć na čačanskim društvenim mrežama. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo s vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. U video formatu gledajte nas na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su u režiji bili tonski realizator Zoran Ergić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam uspešan i prijatan dan.
1: Radio Sputnik.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini izazvala je veliku pažnju svetskih medija uz različite ocene i pristupe zapadnih, ruskih i azijskih redakcija. Svetska javnost je sa velikom pažnjom pratila susrete u Pekingu, a u centru izveštaja našli su se jačanje odnosa Srbije i Kine, velike investicije, tehnološka saradnja i sve značajnije uloga Srbije u globalnim političkim i ekonomskim tokovima. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut predsjedavao je vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije povodom havarije na magistralnom cevovodu Rzav u mestu Gorobilje, usled koje je ugroženo vodosnabdevanje na teritoriji Moravičkog okruga i bez vode ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Sve nadležne službe su, rečeno je na sednici, u stalnoj koordinaciji i preduzimaju se intenzivne mere kako bi se u najkraćem roku uspostavilo snabdevanje tehničkom, a nakon kontrole ispravnosti i pijaćom vodom. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a 8. razred, navodi iz Ministarstva prosvete, završava oko 64.400 smaka. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Korpus čuvara islamske revolucije negira da je mirovni prijedlog prihvaćen, tenzije na terenu u diplomatiji nastavljaju se povremenim naizmeničnim napadima i najavom novih sankcija Iranu. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini izazvala je veliku pažnju svetskih medija uz različite ocene i pristupe zapadnih, ruskih i azijskih redakcija. Svetska javnost je sa velikom pažnjom pratila susrete u Pekingu, a u centru izveštaja našli su se jačanje odnosa Srbije i Kine, velike investicije, tehnološka saradnja i sve značajnija uloga Srbije u globalnim političkim i ekonomskim tokovima. Predsednik vlade Srbije Đuro Macut predsedavao je vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije povodom havarije na magistralnom cevovodu Rzav u mestu Gorobilje, usled koje je ugroženo vodosnabdevanje na teritoriji Moravičkog okruga i bez vode ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Sve nadležne službe su, rečeno je, na sednici u stalnoj koordinaciji i preduzimaju se intenzivne mere kako bi se u najkraćem roku uspostavilo snabdevanje tehničkom, a nakon kontrole ispravnosti i pijaćom vodom. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a 8. razred, navodi iz Ministarstva prosvete, završava oko 64.400 osmaka. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsednika SAD-a Donalda Trumpa. Korpus čuvara islamske revolucije negira da je mirovni predlog prihvaćen, tenzije na terenu u diplomatiji nastavljaju se povremenim naizmeničnim napadima i najavom novih sankcija Iranu. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Radovi na sanaciji vodosistema Rzav gotovo su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultati analiza o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana. Rasvetljena su tri slučaja namerno izazvanih požara na teritoriji beogradskih opština Voždovac, Čukarica i Rakovica. U tri odvojene akcije pripadnici MUP-a uhapsili su četiri osobe za koje postoje sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković kaže da su požari na otvorenom najčešće izazvani nemarom građana, pogotovo kada je intenzitet vetra pojačan. Apelovao je da građani budu veoma oprezni i da u ovakvim vremenskim uslovima ne koriste plamene na otvorenom. Učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a 8. razred, navode iz Ministarstva prosvete, završava oko 64.400 osmaka. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Predsjednik Vučić je u intervju za kinesku agenciju Xinhua, koji je dao tokom posete Pekingu, istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Naglasio je i da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i doma zdravlja u Gračanici, doma zdravlja u Gušterici, kao i ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Rasvetljena su tri slučaja namerno izazvanih požara na teritoriji beogradskih opština Voždovac, Čukarica i Rakovica. U tri odvojene akcije pripadnici MUP-a uhapsili su četiri osobe za koje postoje sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković kaže da su požari na otvorenom najčešće izazvani nemarom građana, pogotovo kada je intenzitet vetra pojačan. Apelovao je da građani budu veoma oprezni i da u ovakvim vremenskim uslovima ne koriste plamene na otvorenom. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Radio Novosti. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Predsednik Vučić je u intervju za kinesku agenciju Xinhua, koji je dao tokom posete Pekingu, istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Naglasio je i da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i doma zdravlja u Gračanici, doma zdravlja u Gušterici, kao i ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Rasvetljena su tri slučaja namerno izazvanih požara na teritoriji beogradskih opština Voždovac, Čukarica i Rakovica. U tri odvojene akcije pripadnici MUP-a uhapsili su četiri osobe za koje postoje sumnje da su izvršili ovo krivično delo. Pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Miloš Milenković kaže da su požari na otvorenom najčešće izazvani nemarom građana, pogotovo kada je intenzitet vetra pojačan. Apelovao je da građani budu veoma oprezni i da u ovakvim vremenskim uslovima ne koriste plamene na otvorenom. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijeu, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Širom Srbije pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje doseći i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. Predsednik Vučić je istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Naglasio je da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i doma zdravlja u Gračanici, doma zdravlja u Gušterici, kao ispred bolnice i škola u Lapljem selu. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj vanrednoj sednici zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči flaširanu vodu za piće u ugroženom području Moravičkog upravnog okruga i to 330.000 flašica od po 0,5 litara, saopšteno je posle sednice. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijau, te neće početi pre 15 sati i 30 minuta. Opširnije, osim aktuelnim temama, čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Širom Srbije danas pretežno sunčano vreme, mestimično uz pojačan severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: 20 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 29. maja, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Incidenti sa dronovima u Evropi koriste se kao opravdanje za širenje priča o ruskoj pretnji, jačanje NATO i ubrzanu militarizaciju Evrope, ocenjuju analitičari nakon što je dron udario u stambenu zgradu u Rumuniji. Ukrajinske snage pogodile zgradu škole u Zaporoškoj oblasti, FSB sprečila teroristički napad u Novorosijsku, a Kreml saopštio da Evropa ne može biti posrednik oko Ukrajine jer je strana u sukobu. Ugovor Beograda i Pekinga o sprovođenju 4 globalne inicijative ojačava srpsku spoljnopolitičku poziciju kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji, ocenjuju sagovornici Sputnika. Nepregledni red ispred hrama Svetog Save za celivanje pojasa Presvete Bogorodice je potreba čoveka za nadom, ali i zajedništvom koje nam najviše nedostaje, kažu sociolozi. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Produbljivanje savezničkih veza sa svim državama Evroazijskog ekonomskog saveza predstavlja bezuslovni prioritet za Rusiju, rekao je predsednik Vladimir Putin na zasedanju Vrhovnog Evroazijskog ekonomskog saveta u Astani, a video obraćanje ruskog predsednika pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Iran tvrdi da je oborio dron u blizini nuklearne elektrane Bušer. Sjedinjene države uvode mere protiv iranskih aviokompanija. Oprečne izjave iz Bele kuće, dok američki potpredsednik J.D. Vance kaže da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma i da pregovori traju, predsednik Donald Trump preti novim napadima ako pregovori propadnu. Misija OEBS na Kosovu pažljivo prati dešavanja na železničkim stanicama u opštinama Zvečana i Leposavić i poručuje da takve akcije nose posvećenu odgovornost i zahtevaju bliske konsultacije sa pogođenim zajednicama. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu dostavilo zapisnike o saslušanju 4 osumnjičenih u istrazi povodom teškog ubistva AN, nakon što su oni izneli tvrdnje da su ih policijski službenici tukli. ABA Liga saopštila je da će finalna serija između košarkaša Dubaija i Partizana početi 4. juna i da će se okončati najkasnije 16. ukoliko bude potrebno odigravanje majstorice.

0: Incidenti sa dronovima u Evropi koriste se kao opravdanje za širenje priče o ruskoj pretnji, jačanje NATO i ubrzanu militarizaciju Evrope. Zapadne zemlje primenjuju dvostruke aršine jer se i ukrajinski dronovi koji padaju na teritoriju članica alijanse često predstavljaju kao dokaz ruske agresije, kaže ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. Povodom vesti da je dron udario stambenu zgradu u Rumuniji, Leonkov ističe da je u međunarodnim reakcijama postoje dvostruki standardi. Kada su ugrožene NATO članice, govori se o pretnji savezu, dok se svakodnevni napadi na rusku teritoriju zapadnim raketama i dronovima predstavljaju kao legitimne vojne akcije i odbrana Ukrajine. Leonkov smatra da ti dvostruki standardi imaju dve glavne svrhe. Prvo je širenje i održavanje rusofobije kao dominantnog političkog narativa u Evropi. Druga je ekonomska i politička korist vojno-industrijskog kompleksa u koji se, kako tvrdi, ulažu velika sredstva, uključujući i kreditna.
1: Dvostruki standardi postoje. Jedan od primjera je onaj sa dronovima koji su iz Ukrajine ulazili na teritoriju Baltika, odakle su napadali rusku teritoriju, ili isti ti ukrajinski dronovi sa teritorije Finske. Tu cinizam prelazi sve granice. Predstavnici baltičkih zemalja su govorili da je bez obzira na to što dronovi preleću preko njihove teritorije i lete ka Ruskoj Federaciji, za sve kriva Rusija. Iako ti dronovi pogađaju ciljeve na teritoriji Rusije, ako stradaju civili i ubijaju se ruski građani, to su navodno legitimni vojni ciljevi. Ali ako se nešto dogodi na njihovoj teritoriji, na Baltiku, Rumuniji, onda se pre svega optužuje Rusija, čak i kada je bespilotna letelica očigledno ukrajinska.
0: Leonkov navodi primjer pada drona u Hrvatskoj. Prema njegovim rečima, dron je imao obeležja koja su ukazivala na ukrajinsko poreklo, ali je u javnom i političkom prostoru ipak optužena Rusija, uz tvrdnje da je Moskva na neki način uticala da dron završi na teritoriji članice Evropske unije. Zapadne zemlje su direktnim isporukama oružja Ukrajini i omogućavanjem njegovog tranzita kroz njihovu teritoriju već duboko uključene u sukob. U tom kontekstu, u Moskvi smatraju da je njihovo iznenađenje ili negodovanje zbog dronova koji dospevaju na njihovu teritoriju licemerno, jer su već odavno deo sukoba.
1: Posle tragedije u Starobesku, kada su bespilotne letelice proizvedene u evropskim zemljama i predate Ukrajini, napale studentski dom koleđa i ubile 21 studenta, većinom devojke i devojčice, naš specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija Vasilij Nebenzija je rekao da je krv te dece ne samo na rukama ukrajinskih nacionalista, već i Evropljana koji su proizveli i isporučili dronove kojima je napadnut taj koleđ.
0: Ministarstvo nacionalne odbrane Rumunije tvrdi da je višespratnicu u gradu Galacu pogodio dron Geranj 2, a u tom incidentu je povređeno dvoje ljudi. Rumunska ministarka spoljnih poslova Ana Coju izjavila je da je pad ruskog drona na stambenu zgradu predstavlja povod za primjenu člana 4 NATO-a o konsultacijama sa saveznicima. Leonkov podsjeća da su se saveznici već jednom okupljali i aktivirali član 4 nakon pada drona na teritoriju Poljske.
1: Tada su se sastali evropski ministri odbrane i usvajali programe za stvaranje takozvanog zida dronova duž cele granice Evropske unije i NATO-a sa Rusijom, kako bi taj zid obezbedio sigurnost vazdušnog prostora. Za to su čak izdvojena sredstva, govorilo se o kreditima i tako dalje. Međutim, prošlo je određeno vreme, a zid dronova nije napravljen i sada ponovo nameravaju da aktiviraju član 4 kako bi još jednom razgovarali o načinima obezbeđivanja svog vazdušnog prostora. Mislim da će to biti još jedna prazna priča. Ponovo će za sve optužiti Rusiju, predložit će neki zid dronova broj 2, izdvojit će možda čak i novac, ali bez obzira na to, ukrajinski dronovi će nastaviti da uleću na teritoriju Evropske unije, u zemlje koje se graniče sa Ukrajinom.
0: Činjenica da rumunska PVO nije presrela dron, iako ga je pratila radarima, Leonkov tumači kao pokazati da je reč o planiranoj provokaciji. On navodi da bi Rumunija mogla kao izgovor da navede da su mnogi PVO sistemi prebačeni i uništeni u zoni sukoba između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Ovoj tvrdnji u prilog ide činjenica da je Bukurešt potvrdio da su zbog narušavanja vazdušnog prostora bila podignuta još dva lovca F-16 i helikopter rumunskog vazduhoplovstva, a pilotima je bilo dozvoljeno da gađaju ciljeve. Ruski vojni eksperti ističu da oružane snage Rusije očigledno nisu ciljali niti su nameravale da izvrše napad na Rumuniju, a udar drona u stambenu zgradu u Rumuniji mogao je biti, kako ocenjuje, provokacija Kijeva, koji otvoreno pokušava da uvuče NATO u sukob sa Rusijom. Još jedna verzija koje se pominje jeste da bi ovaj incident mogao biti rezultat neuspešnog dejstva Rumuna prilikom pokušaja obaranja drona. Incident sa dronom za koji se tvrdi izazvao je burne reakcije na zapadu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je agresorski rat Rusije prešao još jednu granicu. Ona je poručila da Evropska unija stoji uz Rumuniju i da će nastaviti da jača bezbednost i odbrambene kapacitete, posebno na istočnim granicama, uz dodatno povećanje pritiska na Rusiju. U svojim histeričnim nastupima na zapadu govore o tome da Rusija razume samo jezik sile, uz tvrdnje da je Moskva napala jednu od članica NATO.
1: Stvar je u tome što se u Evropi povremeno pojavljuju predlozi da se obnovi dijalog sa Rusijom i potom se dešavaju ovakve provokacije nakon kojih se govori da se sa Rusijom može razgovarati o miru samo sa pozicije sile. Ako je tako, onda treba jačati vojni potencijal, širiti vojne programe jer je ruska armija strašna i moćna, a Evropa mora biti spremna da joj se suprotstavi i odgovori na pretnje koje dolaze iz Rusije. Jasno je da Rusija ne planira nikakve pretnje Evropi, osim onih mera koje se tiču njene nacionalne bezbednosti. Ali po tim izgovorom, kroz taj narativ koji se formira u evropskim medijima, uključujući i ovakve provokacije, proces militarizacije Evrope se aktivno nastavlja.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ukrajinske snage pogodile su zgradu škole u Zaporoškoj oblasti. Ruska vojska je tokom protekle nedelje zauzela 10 naselja, a FSB sprečila teroristički napad u Novorosijsku. Krim je saopštio da Evropa ne može biti posrednik oko Ukrajine jer je strana u sukobu. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ruske oružane snage preuzele su kontrolu nad mestima Lesno i Novopodgorodno u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i Karajično i Budarki u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom protekle nedelje ruske oružane snage su zauzele 10 naselja u zoni specijalne vojne operacije. Ruski PVO sistemi oborili su 3 krstareće rakete Storm Shadow i 2628 ukrajinskih bespilotnih letelica. Ukrajinske snage su ponovo dronovima napadale Energodar, grad satelit Zaporoške nuklearne elektrane. Oružane snage Rusije izvele su napad na zgradu srednje škole u Vasiljevskom okrugu Zaporoške oblasti. Posade samohodnih artiljerijskih sistema MSTS i sastava grupacije Sever izvele su udare navođenim artiljerijskim granatama Krasnopolj na 5 položaja ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti. Inače, navođene granate Krasnopolj koriste se samo po posebnom naređenju i protiv prioritetnih ciljeva otkrivenih na liniji borbenog dodira. Pored toga, izvori u ruskim bezbednosnim strukturama saopštili su da je grupa pripadnika 159. odvojene mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine likvidirana prilikom pokušaja povlačenja sa položaja u naselju Karajično u Harkovskoj oblasti. Evropa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rešavanju tog pitanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da evropsko oružje direktno puca na Rusiju i da se od toga, kako je istakao, ne može apstrahovati. Peskov je naveo da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. U tom kontekstu je pozitivno ocenio odluku novog premijera Mađarske, Petera Mađara, da Budimpešta ne isporučuje oružje Ukrajini. Govoreći o pregovorima sa Evropskom unijom, Peskov je ocenio da je najveća greška Brisela potpuno odbijanje dijaloga sa Moskvom, jer se problemi ne mogu rešavati bez razgovora. Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije sprečili su teroristički napad na železničkoj pruzi u Novorosijsku. Uhapšen je Rus koga je regrutovala služba bezbednosti Ukrajine, a koji je planirao da detonira bombu u prolaznom putničkom vozu, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a.
0: Državna poseta predsjednika Aleksandra Vučića Kini povodom 10 godina sveobuhvatnost strateškog partnerstva dve zemlje za zvanični Peking je veoma važan događaj. Kako je izjavila portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning, Kina i Srbija će zajednički raditi na sprovođenju 4 globalne inicijative i doprineti rešavanju razvojnih izazova, međunarodnoj bezbednosti i razmeni među civilizacijama. Ugovor o sprovođenju četiri globalne inicijative između Srbije i Kine značajno ojačava srpsku spoljnopolitičku poziciju kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji, kaže za Sputnik stručnjak za međunarodne odnose dr. Sanja Arežina, autor knjige Kina u Evropi. Reč je o ideji da se u okviru Ujedinjenih nacija i drugih multilateralnih institucija dve zemlje usaglašavaju oko svih bitnih pitanja koje se tiču te četiri globalne inicijative, pošto je Srbija dala podršku svim navedenim kineskim inicijativama, objašnjava Arežina.
4: Jedna je globalna razvojna inicijativa, ova druga je bezbednostna, treća je civilizacijska i ova četvrta je za veštačku inteligenciju. Što se tiče ove globalne razvojne inicijative, ona se u suštini fokusira na ispunjavanje te neke agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj i rešavanje tih nekih globalnih ekonomskih izazova, znači promovisanje inkluzivnog rasta, smanjivanje siromaštva. Što se tiče ove bezbednostne inicijative, ono promoviše taj neki koncept zajedničke sveobuhvatne i održive bezbednosti i u suštini ona zagovara poštovanje suvereniteta, čemu i Kina i Srbija teže, i političkih uređenja različitih zemalja, znači protiveći se toj nekoj politici sile i mešanju unutrašnje poslove drugih država. Tu bi se možda moglo i podvesti naše pitanje Kosova i Metohije i poštovanje rezolucije 1244.
0: Ta globalna civilizacijska inicijativa se odnosi na poštovanje različitosti svetske kulture i civilizacije i zalaže se za ravnopravnost i uzajemno učenje i dijalog među narodima, tako da u suštini promoviše razgovor između vlada, objašnjava Arežina.
4: Svi smo svedoci danas da previše kriznih žarišta postoji širom sveta i one su u suštini posljedica upravo toga što nije postojao nikakav dijalog između nacija koje su u sukobima. I ovo krajnje koje se tiče veštačke inteligencije, o čemu se sad u posljednjih nekoliko godina najviše vodi rasprava, ali ni na globalnom nivou, jer ona u suštini traži jedno upravljanje razvoja

0: neki način svim narodima, ali u isto vreme i da poštuje sve etičke standarde koji su neophodni, imajući u vidu da vi tu imate i humanoide robote i sve ostale neke rizike koje veštačka inteligencija sama sa sobom nosi.
1: Komentarišući kampanju prozapadnih lobista protiv potpisivanja sporazuma, Režina kaže da se još 2009. godine spoljna politika Srbije zasnivala na oslanjanju na 4 spoljnopolitička stuba, s tim da se prethodnih godina Srbija mnogo više trudila da sarađuje sa Evropskom unijom zbog eventualnog članstva.
0: S tim da, mislim, moramo da tu uzemo jednu zadršku, odnosno realnost da Srbija u zadnje 4 godine nije otvorila ni jedno poglavlje, pre svega što nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji, ali i zbog pregovora koji se vode po pitanju odnosa Beograda i Prištine. U svakom slučaju, Srbija ne odstupa od svog puta ka članstvu u Evropskoj uniji, jer kao što sam rekla, mi tome prirodno težimo, ali u svakom slučaju to ne znači da nećemo sarađivati sa drugim državama, pogotovo sa globalnim centrima moći kao što je Kina, imajući u vidu da smo u prethodnim decenijama od Kine dobijali samo pozitivne stvari i da već decenijski gajimo jedan dobar kako politički, tako i ekonomski odnos sa Pekingom.

0: Humanitarni koncert Mirno nebo za dečiji osmeh 9 biće održan 4. juna sa početkom u 20 časova u Ruskom domu u Beogradu, a humanitarni prilozi biće namenjeni za pomoć narodnim kuhinjama pod pokroviteljstvom eparhije Raško-Prizrenske na Kosovu i Metohiji. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević održali su sastanak sa predsednikom vlade Republike Srbije Đurom Macutom, na kojem je razmotrena aktuelna bezbednosna situacija u zemlji. Na sastanku su analizirani ostvareni rezultati rada policije u prethodnom periodu, ključni bezbednosni izazovi, stabilnost javnog reda i mira, kao i operativni planovi za borbu protiv organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj vanrednoj sednici zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči flaširanu vodu za piće u ugroženom području Moravičkog upravnog okruga, i to 330.000 flašica od po pola litra, saopšteno je posle sednice. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i odrađivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i Doma zdravlja u Gračanici, Doma zdravlja u Gušterici, kao ispred bolnice i škola u Lapljem selu. U narednih nedelju dana cena litra evrodizela biće 222 dinara, a benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju evrodizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Joao Fonseke. Meč je zakazan kao treći na Šatrijevu, te neće početi pre 15 sati 30 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra posle svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa se očekuje umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najniža temperatura kretaće se od 5 do 14 stepeni, a najviše dnevno od 26 do 30.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni.
1: Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević održali su sastanak sa predsednikom vlade Republike Srbije Đurom Acutom, na kojem je razmotrena aktuelna bezbednosna situacija u zemlji. Na sastanku su analizirani ostvareni rezultati rada policije u prethodnom periodu, ključe bezbednosni izazovi, stabilnost javnog reda i mira, kao i operativni planovi za borbu protiv organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj vanrednoj sednici zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve bespovratno isporuči flaširanu vodu za pića u ugroženom području Moravičkog upravnog okruga, i to 330.000 flašica od po pola litra, saopšteno je posle sednice. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno po osmi put protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su održani ispred bolnice i Doma zdravlja u Gračanici, Doma zdravlja u Gušterici, kao ispred bolnice i škole u Lapljem selu. U narednih nedelju dana cena litra evrodizela biće 222 dinara, a benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju evrodizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra posle svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa se očekuje umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najniža temperatura kretaće se od 5 do 14 stepeni, a najviše dnevno od 26 do 30.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: nauke. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević održali su sastanak sa predsednikom vlade Republike Srbije Đura Macutom, na kojem je razmotrena aktuelna bezbednosna situacija u zemlji. Na sastanku su analizirani i ostvareni rezultati rada policije u prethodnom periodu, ključni bezbednosni izazovi, stabilnost javnog reda i mira, kao i operativni planovi za borbu protiv organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. U narednih nedelju dana cena litra evrodizela biće 222 dinara, a benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju evrodizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra posle svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa se očekuje umerena oblačnost koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najniža temperatura kreteće se od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Narodni, Radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: U nastavku dijaloga sa predstavnicima visokoškolskih ustanova predsjednik vlade Đuro Macut razgovaruje zajedno sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović-Handanović sa dekanima tehničko-tehnoloških fakulteta. Na sastanku se razgovaralo o upisnoj politici, uslovima studiranja i planovima za razvoj visokoškolskih ustanova u oblasti rudarstva, metalurgije, energetike i školovanja kadrova u ovim oblastima. Premijer Macut je naglasio da je cilj serije razgovora da se unapredi stanje u visokom obrazovanju koje treba da prati savremene trendove i odgovori na izazove koje donose moderne tehnologije i razvoj nauke. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević održali su sastanak sa predsjednikom vlade Republike Srbije Đurom Macutom, na kojem je razmotrena aktuelna bezbednosna situacija u zemlji. Na sastanku su analizirani ostvareni rezultati rada policije u prethodnom periodu, ključni bezbednosni izazovi, stabilnost javnog reda i mira, kao i operativni planovi za borbu protiv organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. U narednih nedelju dana cena litra evrodizela bit će 222 dinara, a benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju evrodizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra posle svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa se očekuje umerena oblačnost koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najniža temperatura kreteće se od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro veče ovog petka, 29. maja, žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Ronjak i Branko Maksimović, moje ime je Uroš Pobić, a ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Incidenti s dronovima u Evropi koriste se kao opravdanje za širenje priča o ruskoj pretnji, jačanje NATO-a i ubrzanu militarizaciju, kažu analitičari, nakon što je jedan dron udario u stambenu zgradu u Rumuniji. Zaharova komentarisala incident sa dronom, reakcije Brisela služe samo za skretanje pažnje. Ukrajinske snage pogodile zgradu škole u Zaporoškoj oblasti. Ruska vojska za 7 dana zauzela novih 10 naselja. Evropa ne može biti posrednik za Ukrajinu jer je strana u sukobu, poručuju iz Kremlja. Moguće oduzimanje poljskog ordena šefu kijevskog režima Vladimiru Zelenskog zbog koketiranja sa nacistima moglo bi biti nagoveštaj da zemlje NATO polako odustaju od podrške Kijevu, upozoravaju istoričari. Nepregledni red ispred hrama Svetog Save za celivanje pojasa Presvete Bogorodice pokazuje potrebu čoveka za nadom, ali i za zajedništvom koje nam u današnje vreme najviše nedostaje, kažu sociolozi. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Građani Evropske unije

Da shvate da su njihove vlade jednostrano ušle u rat sa Ruskom federacijom, poručio zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. On se osvrnuo na incident sa dronom u Rumuniji i rekao da treba utvrditi čija je letilica, ali da zemlje Evropske unije nemaju pravo da o toj temi govore jer su direktni učesnici rata protiv Rusije. Situacija na frontu u zoni specijalne vojne operacije daje osnova da se kaže da se sukob u Ukrajini približava kraju, izjavio danas ruski predsjednik Vladimir Putin. On je istovremeno naglasio da zapadni političari žele da se sukob sa Rusijom nastavi i nazvao besmislicama izjave evropskih političara o pripremama za širi rat sa Moskvom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će u situacionoj sobi u Beloj kući održati sastanak sa zvaničnicima zaduženim za nacionalnu bezbednost da bi doneo konačnu odluku o sporazumu sa Teheranom. Direktor policije Dragan Vasiljević danas je potvrdio na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove da se pre nekoliko dana srušio jedan helikopter MUP-a Srbije. On je naveo da su povređena dva pilota, ali da nemaju ozbiljnije povrede i da su kod svojih kuća. Vasiljević je također rekao da je do incidenta došlo prilikom prizemljenja helikoptera. A portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova poručila da će Moskva odgovoriti recipročnim merama na proglašenje ruskog konzula personom non grata i zatvaranje ruskog konzulata u Rumuniji.

0: Ukrajinski dronovi ulazili su na teritorije mnogih država, Finske, Poljske, Baltičkih zemalja, pa verujem da je ista situacija i u slučaju drona koji je udario u zgradu u Rumuniji, izjavio večeras predsjednik Rusije Vladimir Putin u osvrtu na vest da je jedan, kako zapadni mediji tvrde, ruski dron udario u rumunsku stambenu zgradu. Kad su dronovi Ukrajine ulazili u vazdušni prostor drugih zemalja, uvijek je prva reakcija bila Rusi napadaju, a posle se ispostavi da to s ruskim dronovima nema veze, već su u pitanju ukrajinski, rekao je Putin, govoreći u Astani na kraju posete Kazahstanu. Takvi dronovi su obično ili promijenili kurs usled delovanja radioelektronskih sredstava ratovanja ili nedovoljno preciznih tehničkih podataka, rekao je ruski predsjednik, dodajući da je Rusija spremna da sprovede objektivnu istragu. Incidenti s dronovima u Europi koriste se kao opravdanje za širenje priča o ruskoj prijetnji, kaže ruski vojni ekspert Aleksej Leonkovi, dodaje da su posljedice toga jačanje NATO-a i ubrzana militarizacija Europe. Zapadne zemlje, kaže on, primjenjuju dvostruke aršine, jer se i ukrajinski dronovi koji padaju na teritoriju članica NATO-a predstavljaju kao dokaz ruske agresije. Leonkov ističe da se za sve incidente, čak i kad su u pitanju ukrajinski dronovi koji padaju po Europi, uvek okrivljuje Moskva. Činjenica da rumunska PVO služba nije presrela dron, iako ga je pratila radarima, Leonkov vidi kao pokazatelj da se radi o planiranoj provokaciji.
1: To što je rumunski PVO nije prihvatili.
2: Činjenica da rumunska protivvazdušna odbrana nije presrela dron, kao što to ranije nisu učinili ni finski, poljski ili PVO baltičkih zemalja, govori o tome da je u pitanju planirana provokacija, jer da je postojala realna pretnja od strane Rusije, mislim da bi ti PVO sistemi reagovali.
0: Naš sagovornik ne isključuje da bi kao mogući izgovor za to što Rumunija nije oborila pomenuti dron moglo da posluži opravdanje da su mnogi PVO sistemi prebačeni i uništeni u zoni sukoba između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, odnosno da ih u ovom trenutku u Europi nema dovoljno.
2: Moguće da kao opravdanje navedu da Rumunija nema sredstva protivvazdušne odbrane koja bi mogla da obaraju te dronove. Međutim, ista ta Rumunija kao i Poljska su ustupale avione F-16 Ukrajini, koji su uspevali da obaraju ruske bespilotne letelice. Dakle, nije tačno da u Europi uopšte nema PVO. Postoje i lovački avioni koji mogu izvršavati zadatke protiv vazduhoplovne odbrane.
0: Ruski vojni eksperti ističu da oružane snage Rusije očigledno nisu ciljale niti nameravale da izvrše bilo kakav napad na Rumuniju, a udar drona u stambenu zgradu u toj zemlji mogao je, kako kažu, biti i provokacija Kijeva, koji aktivno pokušava da NATO uvuče u sukob sa Rusijom. Još jedna verzija koja se pominje je da bi incident mogao biti rezultat neuspešnog dejstva Rumunije prilikom pokušaja obaranja drona. Stručnjaci koji se drže prve verzije objašnjavaju da Rusija masovno koristi dronove Geranj za udare po ciljevima u Ukrajini, pri čemu se deo tih bespilotnih letilica može naći u rukama ukrajinskih snaga. To također otvara mogućnost da se ti dronovi iskoriste za neku vrstu provokacije, uključujući i njihovo slanje ka teritoriji trećih zemalja. Dakle, u slučaju incidenta u gradu Galacu ostaje otvoreno pitanje da li je reč o ukrajinskoj provokaciji s upotrebom navodno ruskog drona ili neuspešnom pokušaju Rumuna da skrenu neku letilicu sa kursa, kažu ruski eksperti. Rumunija je umeđu vremenu u incidentu obavestila saveznike i generalnog sekretara Zapadne alijanse Marka Rutea, tražeći ubrzanje isporuke sredstava za borbu protiv dronova. Rute izjavio da je alijansa potpuno solidarna s Rumunijom i naglasio da NATO ostaje spreman da brani svaki pedalj teritorije zemalja članica tog saveza. Aleksej Leonkov smatra da se ovdje jasno vide dvostruki standardi Zapada koji imaju dve svrhe. Jedna je širenje i održavanje rusofobije u Europi, druga ekonomska i politička korist za vojno-industrijski kompleks. On zaključuje da se ideja o ruskoj prijetnji svesno održava i povremeno pojačava da bi poslužila kao opravdanje za ubrzanu militarizaciju unutar Europe, a kao primjere navodi slučajeve pada dronova u Hrvatskoj, Poljskoj i Rumuniji, gde su i mediji i političari odmah poružurili da za to optuže Rusiju, iako je bilo jasno da su dronovi ukrajinski i to je potom i potvrđeno. Pominje i situaciju u Nemačkoj, gde su dronovi u blizini vojnih baza prvo predstavljeni kao ruski dronovi, a kasnije se ispostavilo da su povezani sa kompanijom koja ih proizvodi za Kijev.
1: Двойной стандарт существует?
2: Двоструки стандарди постоје. Један од примера је оне са дроновима који су из Украјине улазили на територију Балтика. Одакле су нападали руску територију или исти ти украјински дронови са територије Финске. Ту цинизам прелази све границе. Представници Балтичких земалја су говорили да је без обзира на то што дронови прелећу преко њихове територије и лете ка Руској Федерацији за све крива Русија, иако ти дронови погађају циљеве на територији Русије. Ако страдају цивили и убијају се руски грађани, то су наводно легитимни војни циљеви. Али ако се нешто догоди на њихове територији на Балтику, Румунији онда се пре свега оптужује Русија, чак и када је беспилотна леталица очигледно украјинска.
0: Zapadne zemlje su direktnim isporukama oružja Ukrajini i omogućavanjem njegovog tranzita kroz njihovu teritoriju već duboko uključene u ukrajinski sukob i u Moskvi smatraju da je njihovo iznenađenje ili negodovanje zbog dronova koji dospevaju na njihovu teritoriju licemerno jer su odavno deo ukrajinskog sukoba. Umeđu vremenu rumunska ministarka spoljnih poslova Ana Coju izjavila je da je pad drona na stambenu zgradu njenoj zemlji povod za primjenu člana 4 NATO-a konsultacijama sa saveznicima. Na pitanje šta bi to konkretno značilo u praksi i šta bi do čega bi dovelo dalju vojnu i političku podršku Ukrajini, Aleksej Leonkov podsjeća da su se saveznici već jednom okupljali i aktivirali član 4 i to nakon pada dronova na poljskoj teritoriji.
2: Tada su se sastali evropski ministri odbrane i osvajali programe za stvaranje takozvanog zida dronova duž cele granice Evropske unije i NATO-a sa Rusijom, kako bi taj zid obezbedio sigurnost vazdušnog prostora. Za to su čak izdvojena sredstva, govorilo se o kreditima i tako dalje. Međutim, prošlo je određeno vreme, a zid dronova nije napravljen i sada ponovo nameravaju da aktiviraju član 4 kako bi još jednom razgovarali o načinima obezbeđivanja svog vazdušnog prostora. Mislim da će to biti još jedna prazna priča. Ponovo će za sve optužiti Rusiju, predložit će neke zide dronova broj 2, izdvojit će možda čak i novac, ali bez obzira na to, ukrajinski dronovi će nastaviti da uleću na teritoriju Evropske unije, u zemlje koje se graniče sa Ukrajinom.
0: Ekspert ističe da se dronovi u ovom kontekstu ne koriste samo vojne svrhe, već su i sredstvo za pokretanje širih političkih i bezbednosnih inicijativa u Evropi. Dodaje da ovi incidenti služe kao opravdanje za jačanje bezbednosnih programa, dalje usmjeravanje vojne pomoći ka Kijevu i razvoj novih sistema odbrane od dronova u evropskim zemljama.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Marija Zaharova u vezi s incidentom sa dronom u Rumuniji ocenila da reakcije Brisela služe samo za skretanje pažnje ukrajinske snage pogodile zgradu škole u Zaporoškoj oblasti. Evropa ne može biti posrednik za Ukrajinu jer predstavlja stranu u sukobu, poručuju iz Kremlja. Slušamo Draganu Nikitović.
4: Nakon incidenta sa dronom u Rumuniji, slovački premijer Robert Fico pozvao je na hitan dijalog između Evropske unije i Rusije. Podsjetio na njegovu raniju izjavu da bi u odsustvu dijaloga između Evropske unije i Rusije svaki zalutali dron mogao dovesti do eskalacije tenzija. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova reagovala je na izjave rukovodstva Evropske unije povodom incidenta sa dronom u Rumuniji, nazvavši ih briselskom histerijom i navela da su takve reakcije je potrebne Zapadu kako bi se skrenula pažnja sa terorističkih zločina Vladimira Zelenskog. Oglasio se i portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je potvrdio da je predsjednik Rusije obavešten o incidentu sa bespilotnom letelicom u Rumuniji. Ruske oružane snage preuzele su kontrolu nad mestima Lesno i Novo Podgorodno u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i Karajično i Budarki u Harkovskoj, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom protekle nedelje ruske oružane snage su zauzele 10 naselja u zoni specijalne vojne operacije. Ruski PVO sistemi oborili su 3 krstareće rakete Storm Shadow i 2628 ukrajinskih bespilotnih letelica tokom protekle nedelje. Osim toga, ukrajinske snage su ponovo dronovima napadale Energodar, grad satelit Zaporoške nuklearne elektrane, a pripadnici FSB-a sprečili su teroristički napad na železničkoj pruzi u Novorosijsku. Oružane snage Ukrajine izvele su napad na zgradu srednje škole u Vasiljevskom okrugu Zaporoške oblasti. Posade samohodnih artiljerijskih sistema MSTAS i sastava grupe Sever izveli su udare navođenim artiljerijskim granatama Krasnopolj na 5 položaja ukrajinskih snaga u Harkovskoj oblasti. Pored toga, izvori u ruskim bezbednosnim strukturama su saopštili da je grupa pripadnika 159. odvojene mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine likvidirana prilikom pokušaja povlačenja sa položaja u naselju Karajčno u Harkovskoj oblasti. Evropa je trenutno strana u sukobu u Ukrajini i zato ne može da bude posrednik u rešavanju tog pitanja, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je naveo da bi mir u Ukrajini nastupio brže kada bi sve zemlje prestale da isporučuju oružje Kijevu. U tom kontekstu je pozitivno ocenio odluku novog premijera Mađarske Petera Mađara da Budimpešta ne isporučuje oružje Ukrajini. A govoreći o pregovorima sa Evropskom unijom, ocenio je da je najveća greška Brisela potpuno odbijanje dijaloga sa Moskvom.

0: Lideri Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije objavili su zajedničku izjavu u vezi s težnjama Jermenije da pristupi Evropskoj uniji. Kako navode, zalažu se za održavanje referenduma u Jermeniji o pristupanju uniji ili ostanku u Evroazijskom ekonomskom savezu. Ruski sudski izvršitelji prinudno naplaćuju više od 25 milijardi rubalja, odnosno oko 300 miliona evra, od belgijskog depozitara Euroclear, proizilazi iz dokumenta Federalne službe za sudski izvršitelje Rusije, u koje je uvid imala redakcija Sputnika. Bugarski premijer Rume Radev izjavi da će Bugarska u sredu biti stavljena pod proceduru Evropske unije za prekomerni deficit svega nekoliko meseci nakon pristupanja eurozoni. A predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio da je 24. maja na inicijativu Francuske razgovarao sa Emmanuelom Macronom i komentarišući to da su se pojavile različite verzije njihovog razgovora, između ostalog rekao da ga je Macron pozvao kako bi ga navodno sprečio da uđe u rat. Lukašenko je rekao da o toj temi nije bilo ni reči. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i zbog čega je poništenje priznanja takozvanog Kosova izuzetno važno za srpske birače u Crnoj Gori.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Oduzimanje Poljskog ordena Belog Orla Vladimiru Zelenskom bit će razmotreno 8. juna, to je izjavio predsjednik Poljske Karol Nawrocki, navevši da je ozbiljno shvatio poziv poljskog naroda i objasnio da je taj postupak direktno povezan sa učešćem Zelenskog u heroizaciji ličnosti iz organizacije ukrajinskih nacionalista. Prethodno i bivši poljski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Lech Walesa saopštio da skida ukrajinsku zastavu s grudi i više ne podržava Zelenskog zbog njegove podrške neonacistima. Moguće oduzimanje Poljskog ordena Zelenskom zbog koketiranja s nacistima može biti nagovešta i da NATO polako odustaje od podrške Ukrajini i kao ozbiljno upozorenje kijevskom režimu, kaže za Sputnik istoričar Goran Miloradović. Napad na Zelenskog ne treba svoditi na odnose Poljske i Ukrajine, jer se neko vreme najavljuje da do kraja godine može biti završen rat koji, pre svega, kaže Miloradović, zavisi od podrške NATO zemalja Kijevu. Ako se nešto menja u NATO podršci Ukrajini, onda će se nešto promeniti i u poljsko-ukrajinskim odnosima, ocenjuje naš sagovornik.
2: Poljska je odustala od svog suvereniteta dobrim delom onda kad je stupila na to pakt i Evropsku uniju. Da ne treba izolovano posmatrati bilo koji postupak. Ja ne znam da li je to samo najava i da li će to stvarno biti i da li će posle tog poteza Poljske, ako se dogodi, doći i do nekih drugih promjena. To ćemo morati da sačekamo da vidimo. Ovo je moglo da se pokaže kao da je bilo samo jedno ozbiljno upozorenje, a ne nešto više od toga. Tako da, šta će Poljska da uradi u budućnosti, od toga je daleko važnije šta će Evropska unija da čini u budućnosti i kako će se odnositi prema tom ratu. U svakom slučaju, ne bih previše predavao značaja onome što predsjednik Poljske izjavio u jednom trenutku. Mora da prođe puno više toga i da se dogode puno više da bi smo mi mogli da govorimo o, na primjer, promjeni politike Evrope ili NATO pakta prema zbivanjima u Ukrajini.
0: Prema Miloradoviću, veličanje nacizma u Ukrajini, povod za oštre reakcije Poljske, počelo je prvog dana sukoba. Poljaci su to primetili, navodno, posle 4 godine. Dakle, ovo nema veze s veličanjem nacizma, jer da ima, reagovali bi još 2022. kaže Miloradović. Optužbe Ukrajine za nacizam sad su zgodne da se svima objasni promjena nekog odnosa, za sad samo verbalno, i zato je rano da se priča o nekim suštinskim promjenama, kaže sagovornik Sputnika.
2: Se bivši političar, može za njegovu izjavu se može reći isto što i to još i više nego za izjavu predsjednika države. Ratoru predsjednika države reč donekle i obavezuje, a bivši političar ništa, mora da izjavi sutra nešto sasvim drugo.
0: S druge strane, bivši ministar kulture vladi Srbije Vladan Vukosavljević kaže da sprovodeći projekat izgradnje antirusije na osnovima Ukrajine, Vladimir Zelenski već godinama koketira, nekad i otvoreno podržava nacističke sentimente koji su duboko antiruski. On se tako praktično kocka sa svojom inače nepostojećom reputacijom u razumnijem delu Evrope, dodaje Vukosavljević.
3: Zelenski neće imati drugi izbor nego da se u svom antiruskom zamahu direktno i otvoreno nastavi na nacističke jeli, tradicije i uspomene ukrajinskom narodu, kojih je bilo, i bili su danas žive, kao što su žive i u Hrvatskoj, kao što su žive i u Nemačkoj, kao što su žive i u još nekim zemljama, tako da nacizam jeste vojnički poražen, deluje da je trajno, ali su ideje i vrednosti koje nacizam, to jeste anti-ideje i anti-vrednosti koje nacizam zastupao i cijel taj zločinački konstrukt nisu sasvim nestali iz svesti pojedinih krugova u Europi i čekao da čekaju priliku da se ponovo povampiri, ponovo krenu u svoj petočinski pohod.
0: S druge strane, Goran Miloradović podsjeća da su za vrijeme Drugog svjetskog rata ukrajinski nacionalisti bili veoma nalik hrvatskim ustašama po metodama i ciljevima. Želeli su što je moguće više nacionalnu čistu državu, istrebljivali sve koji se tu nisu uklapali. U zapadnoj Ukrajini stradali su Poljaci, a na drugim mjestima Rusi zato što su Rusi, na trećim Jevreji zato što su Jevreji, objašnjava Miloradović.
2: Tako da ta ideologija u stvari je bila jedna vrsta ideologije genocida, odnosno istrebljenja. Pri čemu je ludost bila misliti da Ukrajinci neće doći na red od strane nacista. Dakle, ti ljudi kao da nisu pročitali Mein Kampf. Hitler je video ceo taj prostor istočne Europe kao prostor za naseljavanje Nemaca. Tako da, to je bila jedna epizoda koja ne bi, da su Nemci pobedili u ratu, ne bi bilo ništa od Ukrajine. Nije slučajno što nisu Ukrajini nikada dali status države. To je bio samo jedan guverman pod upravom Nemaca. Nisu imali čak ni takav status kakav je nezavisna država Hrvatska imala.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nakon crnogorske opštine Zeta, Demokratska narodna partija Milana Kneževića pokrenut će novu inicijativu za povlačenje priznanja takozvanog Kosova i u Pljevljima. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević u razgovoru za Sputnik objašnjava da je politika poništavanja priznanja takozvanog Kosova od pojedinih opština namijenjena preraspodeli birača u srpskom biračkom telu u Crnoj Gori, jer ostali birači u toj zemlji nisu toliko zainteresovani za ovu temu.
4: Pojavljuje se naravno realan prostor da su ljudi nezadovoljni da im je nova vlast u kojoj značajno učestvuju u Srbiji, za koju su Srbi glasali, nije isporučila ništa od predizbornih obećanja. A to je jedno od ključnih obećanja, dvojno državljanstvo, regulisanje statusa srpskog jezika, otpriznavanje Kosova, ukidanje sankcije Rusiji i tako dalje. To su ozbiljna unutrašnja politika, ali nema neke sad konsekvence na promjenu stava države Crne Gore u odnosu na državu Kosova.
0: Sve takve inicijative mogu da se posmatraju iz ugla političke kampanje nekih stranaka, pre svega DNP-a, koja će se bazirati na rješavanju identitetskih pitanja i na kritici postojeći vlasti kao antisrpske i korumpirane, kaže Medojević. S druge strane, Andrija Mandić i NSD očigledno ne menjaju politiku prema ovim pitanjima, ali je neizvesno koliko su je promijenili njihovi birači, kaže Medojević. On dodaje da zato Knežević i DNP legitimno i razumljivo koriste, kako kaže, prazan prostor prema identitetskim pitanjima i odnosa birača NSD-a prema toj temi.
4: I tu će sad zvijati borba za srpske birače u Crnoj Gori između Milana Kneževića i Andrije Mandića.
0: Naš sagovornik naglašava i da sa stanovišta državne politike ova opštinska poništavanja priznavanja jedne lažne države ne znači ništa, jer spoljnu politiku Podgorice vodi Ranko Krivokapić, koji je, kako kaže Medović, zajedno sa Milom Đukanovićem bio autor antisrpskog narativa u Crnoj Gori posle 2006. Naš sagovornik dodaje da Đukanović zbog očiglednih pritisaka Sjedinjenih država da krivično odgovara zbog slučaja korupcije, naglo želi da se vrati na političku scenu i ima interese da tu muti vodu. Sve i da pokuša da ponovim dolaskom na vlast spreči svoje hapšenje, kao i 2004. kada su to njegovo hapšenje tražili italijanski sudovi, podsjeća Medojević.
4: Tako da politička situacija u Crnoj Gori izuzetno se zagrijava i te teme će se više koristiti za unutar političke obračune i kampanju za sljedećim izborima nego što će mijenjati državnu politiku Crne Gore.
0: Nebojša Medović dodaje da u ovom trenutku u Crnoj Gori ne vidi ni jednu političku partiju izuzev DNP-a koja bi mogla da uradi nešto suprotno od instrukcija iz Brisela.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: oko hrama Svetog Save u Beogradu već danima su redovi ljudi koji čekaju da celivaju pojas Presvete Bogorodice, jedno od najvećih hrišćanskih svetinja. Među njima su vernici koji redovno dolaze na liturgije, ali i oni koji, kako sami kažu, još tragaju za verom ili jednostavno ne žele da propuste događaj koji doživljavaju kao nešto veoma posebno. Profesor sociologije religije Univerziteta u Novom Sadu, Zorica Kuburić, za Sputnik kaže da ovakvi događaji pokazuju da, uprkos podelama i ubrzanom vremenu u kom živimo, postoji duboka kolektivna potreba za zajedništvom, nadom i smislom.
5: Ovo je religijski doživljaj koji se ne događa tako često i većina ljudi koji su došli, verujem da ne žele da propuste to iskustvo, lično iskustvo. To što neki imaju sumnju, što neki veruju, neki ne veruju, to je promenljiva kategorija i pripada razvoju religioznosti, jer i sumnja je jedan deo tog razvojnog perioda, što ne znači da nisu vernici, već da prolaze kroz sopstveni razvoj i sazrevanje. I to je dobro da su svi zajedno na jednom istom mestu i da iščekuju susret sa nečim što ima dugu tradiciju, sa materijalnim dokazima koji na taj način i povećavaju veru i daju neki osjećaj sigurnosti.
0: Naša sagovornica, koja predvodi Centar za empirijsko istraživanje religije, smatra da redovi ispred hrama na Vračaru nisu samo verski fenomen, već i društveni događaj koji jasno pokazuje potrebu ljudi da budu zajedno u vremenu opšte podele i usamljenosti.
5: Pored svih podela postoji nešto što može i da ujedini sve ljude u poštovanju nečega što ima tradiciju, to jeste i nacionalna tradicija i opšte hrišćanska tradicija koja povezuje na taj način veru u Isusa Hrista, u njegovo rođenje i život i to da je majka Marija rodila Isusa Hrista u smislu Bog koji se smestio u telo i u telo jedne žene. Mislim, to je i simbol i vera i tradicija i poštovanje. Poštovanje pre svega je to materijalnog tela, ne samo duša, ne samo život posle ovog života za vernike, već vera u nešto što je materijalno, nešto što je živo, nešto što podsjeća na uspomenu, ali i na nadu na budućnost, na spasenje.
0: U nepreglednom redu oko hrama Svetog Save vlada zanimljiva atmosfera, kaže naša sagovornica. Ljudi tiho komuniciraju sa strancima, razmenjuju vodu i hranu, bodre jedni druge da izdrže sve dok ne stignu do samog zdanja. I u ovom događaju je veoma važno poverenje koje se među ljudima spontano stvara.
5: Pa pred licem Božim ljudi su s poverenjem. I mislim, vera i poverenje su vrlo bliski pojmovi i bez poverenja nema ni vere. Mislim, bazično je poverenje. Kad se veruje u Boga i u ljude, onda je to zaista vrhunac sreće koji jedan čovjek može da ostvari. A bez poverenja život je vrlo uskraćen.
0: Čuli ste profesorku sociologije religije Univerziteta u Novom Sadu, Zoricu Kuburić, a mi vas podsjećamo da časni pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti po pitanju incidenta sa dronom u Rumuniji. Oglasio se ruski predsjednik Vladimir Putin. On je rekao da su ukrajinski dronovi do sada ulazili na teritorije mnogih država, pa veruje da je ista situacija i u slučaju ovog drona. On je naglasio da se najčešće desi da prva reakcija bude Rusi napadaju, posle se ispostavi da to sa Rusijom nema veze, već su posredi ukrajinske bespilotne letelice koje su promenile kurs zbog tehničkih podataka ili delovanja radioelektronskih sredstava ratovanja. On je poručio da je Rusija spremna da sprovede objektivnu istragu po ovom pitanju. Ukrajinske snage pogodile zgradu škole u Zaporoškoj oblasti. Ruska vojska za 7 dana zauzela još 10 naselja. Evropa ne može da bude posrednik za Ukrajinu jer je strana u tom sukobu, poručuju iz Kremlja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će u situacionoj sobi Bele kuće održati sastanak sa zvaničnicima koji su zaduženi za nacionalnu bezbednost kako bi bila doneta konačna odluka o sporazumu sa Iranom. Više detalja na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, a razvoj ove priče pratite do kraja dana na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. A lideri Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije objavili su zajedničku izjavu u vezi sa težnjama Jermenije da pristupi Evropskoj uniji. Zalažu se za održavanje referenduma u Jermeniji o tom pitanju ili njenom ostanku u Evroazijskom ekonomskom savezu. Pratite nas tokom predstojećeg vikenda u redovnim terminima kada emitujemo nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Srbije, Rusije i sveta, a naše vesti 24 sata biće vam dostupne tokom čitavog dana, odnosno čitavog vikenda na Telegramu, Viberu i X-u. Ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak u 6.30 ujutru. Iz režije vas pozdravljaju Nenad Dronjak i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno veče i prijatan vikend.
1: Radio Sputnik.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.